0: за заготовлення хитре і доступне кавовосне здравственне оскарбе у нашій регії.
1: Інвестиція Європейської унії у накуп лінеарних поспішувальників є один от številних проєктів, заради яких у Словенії живімо лажче і більше. Європейський прорахун – моч єдності.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.

0: за все, ким ще не подобал. Діджей Домачі. And Shotor. And Order. І на тисячі розлогів та наслідне ютро за музичне предавання.
1: Найвіча студентська веселіця. Радіо Фраєр. Перві на васі. У місту і на студентських журіх.